unu ensia abusua de etie ne esi afim etwe ne foa na maku maku 239 days aka 126 days afio ye de esi yen samfa ne bi me esi afim etwe ne foa na maku maku 239 days aka 126 days na afio ye bunukom se pin.